Marcel International ak mon cash pral fò eksplore. Difòm yo ak zanmi yo pou yo voye l'ajan sou mon cash a pati aplikasyon Digicel International la ou swa sou site internet la avèk kòd promosyon 3FREE. F-R-E-E pou pa peye okèn frè.

100.5. Message, bon Dieu, ak serviteli pou peuple haïtien. Frèm yo, sèm yo. Haïtien ka viv nan tout peyi a ak nan lot peyi. Mwen salye nou nan nan Jésus-Christ grand met la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya, se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Diye grand met la. Pou nou soti nan sityasyon tèt anbasa a, parol bon Diye grand met la, kote viktim yo tounen bouro, fòk tout moun ki konsene yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa frèm yo, sèm yo, tout ayisyen ka viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi byen soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Diye ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.